manaina. Io fitiavana io ane ka mianatra manaina. Io fitiavana io ane ka mianatra manaina.